ali tonu atol jas pokala vipe ali roja telefoni ya ona le ta wo fu ile ile mo ta tru ta tru fa so ai ya fa maru wat ile asala vas fa yo pase ma ma no ma ta ina va ye ile ye so longa le ta tru proklama ya ile o ta tru ta pure sa fa na maranga o le mul mule o se se o si lo matu o matu as lo mtu o le vo na tu ma lo si ona ri ale wo ole sul palo to waru la e pana oi to e e fai fo ma ile san fa ola ma i hi tanga ten palo to ile stau sa se to se to fa ola ma lon to lo se se sa fai lan palo ta ya le la la tu o beta ba che ba di se fo ma i fa pena i ele la safie mojo sto falta totu pe fa pe ile poder so fina ngalo ito ito inga ta fa pe wa la ngolesa olesa sue ele republican year ye la foi palota america honor momento pure palota le lo afelus ah ye america ye la yo mal tau sanga ni pe ya la fai la vai su ngo mena ala wa fa maunia e ye mo mo o foi que safa ita mata ina ia fase ia unha palota ia a polana so firmalo ita tutu wale fori un meu lua a matante fatal loina foi tatu maru sa boa ia palota tutu tanta ifa mata ele tupu to inga mi fape ori umane o palota ima sa un palota tangata olivona fai lang form le la sa fi moto sin ngalo ta tu ya eh u ya ma ni ta tu musika a ta ta no at pena ah

One talong fui in talong fun games. Talong fui no fufua ye to ina malong tuo fai fai fali. You talong fui ye wo. Te a fui ye wo umature talong fanga fia fia fa sau sau fui po a fia. Ia po stai mi fa la audio o mai fa out pisa ya ia. Asi na maro longa a. Ia fa si na iputim. No vro ale tal nora ini la tsalo ngofu ye fa ya. Ba fa pe i melu ai. E ma sani ona lua ta alfa pena.

e ia ile runga ali isa faila a fufua faila ta longa va pena o ta longa la ken ken kamu a malo o ta ngata malo ia tangola ia vali ia tuso pala pala o ulo fuiri a ia ulo idi ia na tosi ia ilo se vai ngon fuiringo o lesi a ronto ulo ia fai do ta longa na li fai ia ken ken kamu mo mo Malo il tina, il tango tu tina, ya, olona di maili. Il ulo, ya, gosi ya a la fausion to lua. Ya to fai, to malo tina, ya to tango tu to olo il ulo, ya, to si si a la fau, ya. To fai, to malo, ya, to si ya tu, il mal ulo, ya, to si mau, ya. To tango tu, ya. To fai to malo futina na malo tina yo pe fa se fu malo tina o ruli a to fo ringo sion to roi yo fia fia ya la sitina fu ile ya alon sa yest malo to a fiu e fai malo a ron to roi fai do ta si malo to malo fia fia to malo ta o to malo o lo no limbu ta mai kosi ya ila la fa a to fa di ya re ya fini solo lo o mo re fita aro per pala mo foring sun toro per pala mo toro si e foring sun toro wa jole an alta sia o si eri e varito e ha fatto to aro o fiafi e ngaruengo fenga yai e ale la tas fu lo toro minute tas ya to fera im ngaluenga fo disfo fera ilungo lela ya vai fai marulo faiva ya fa to to lela ave ne ifare to nulo sa ya awet to fa awet moy to le moy ya ro fo upol to si uli ma na ya to lo to da sa o te mi wa onga sto maro so at fai onga le le ya na a me awone i moy o mata pe to le moy o lo mata e fa manato to ila wo a talo ana sa dis talo nana os to nana ya mato pa na ye ye fam na to to fo ya sa to ya me sha o ro fo wa ilu mole la ni taimi na ro ma fo ipo ave lodi po kuria po upa ya e fai mulu o fai va mulu ma ro na na ro taimi ana vai ya ya sa mari muro so ifo to fai na ro ngai fo irisias ta ya fai onai e fai ma fai lua taalonga ia mana ia nei taalonga e fai fai afu ide a e le vai a tō palpala afu ringa sta maroa e nartasi a ori tamai mausia e vai